Sampun tabuh kali langkung sangang menit nggih tasih wonten ati coro nglarasari lan nembe kemawon Klaten Jogja Solo wis pokoke aktiku aja muk kae modal madul ngaten nggih para pamidanget lan kagem Ibu Asih langsung melek ngaten nggih asih kasik ngaten matur nuwun sampun pinara Pak Al Zikri sugeng siang.